અરે કોડે જાઉં છું, ઘોડી જાઉં છું. હા અરે કોઈ હે? અરે કોઈ હે? અરે ભાઈ કે ઓછો મો બોતલ ટાકુ નિશા હોઈ જાય છે યાર. તાકુ ટીકે રોકી દો ભાઈ, તાકુ ટીકે રોકો. એઈટે સે ચારી છકો ના એથી ટ્રાફિક પોલીસ વાલા થીબ, સે નિશ્ચય અટકેબ. એ ટ્રાફિક પોલીસ ભાઈ, સે લાલબતી ટીકે જળાઈ દો ન પ્લીઝ, મો બોતલ કુ ટીકે રોકી દો. ଏଥର କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାପ ବୋତଲ, ଏଥର କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ବାଲା ଭାଇ ତୁମକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ତ, ପୋଲିସ ବିରାଦର, ପୋଲିସ ବିରାଦର, ସେଇଟା ମୋ ବୋତଲ, ସେଥିରେ ମାଲ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ନିଶା ହୋଇଯାଇଛି. ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ, ମୋତେ ଦେଇଦିଅ. ଇଏ ଦେବନି କ'ଣ? ଦେବନି ଓ ବୁଝିଗଲି, ସେ ମାଲରୁ ତମର ବି ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ଏହା ତ? ଓକେ ବିରାଦର, ଆଇ ଆମ୍ ଏଗ୍ରି, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 50-50।